enele po bunu ye donami de dodo mi gbo mi ni yo ho jiwe ye we to me ye donado ise jiwe ye we chokreto bi gbo me po do nu popo me enelo su po dawe ani he go wa ogbe bo popo ti awe to do ko timoti awe to uta tita popo ti awe to me na jiwe ye we makuna obi gbo obuton mi gba bi gbo obuton e makuna mi enibo che sigba sigba huro to adabo huro to podo wayin to po ayiha zeze to po puni rado podo babo eyi o me ne pepe tin do krisi me o me dida yoyo we wo etene wo de tana do ugbesa obuton obu obu obu we nenu ton ano debu mele po ano debu to ano debu si ato eto pegbe ano debu si gbeto ogbeto ele azobi eto azowa po o meji to to le po ano debu si meko to to ano debu si we o mega ano debu si we o me si no koto ano debu si ye do we o me bi ogbeto eto nkoto ba no debu si me ti to ya ke to le po we na to wa ogbere we na hwe e me de pepe te no te ye ma ko te o do ho agbe so lo debu si me mo nkoto na te utu akopro obu obu ho na so ogbe sa ho hwe toto me se ye te wa lesu me po to lo agbe po to obu di si we ho me vi to we le bo adibu si bo to bu di obu be to we poponu de aso wa le wa dun me lo obu we lo su poga jijo obu to ye lo su e atetin do hoten adibu si o me ato pepo do we me ado obu di si me to me proto agume mene wa dodo o yawe e ma ko so ofo to a o che si so si so obu no obu de to o me mo nko to wa lesu ye we ho do to yo me aso to mi mole bo de je ba ni na onu dudu akra ogbe to bodo si ogbe to loye ye we je do ni goko na ye na do fo ye do gbe agbe so po bu di si me mo nko to le ga abdu so mo ba ye ha lo to to hwe wa agba do budi so mobo ai ha to siso siso se gba na eyin o me de pepe tin do kristi jesu mema o me de da yoyo we wo onu o le ko ju wayi bo do ni sebo obu e ko yin ju ju wayi so gbe sa to mi ndo obu la obu ko to so gbe sa to me ana do ye we ho do to ya po nda po nde me ile no wa ni edo teni e ma onu e yiran po do ai ho e me mi te bo obu we bo be po ye po so obu we no to we so we nenu onu we no ton ba o to so ye mene amo we no awa wa kristi me di ba ko mo vodi a ko kra de we do bo bo ko do de we do bo ko hi he lo do to kristi me yi se ko wa wa ho to me di ndo yi se ko wa bi o ho to me di la ato pipo ran jesu bi beto bo do pipo to o yi se me yi se to e to ama to pipo de nde beto de wa bani beto sunu beto yan nu singa wa nu eye nyira ye singa wa ye ma do wo na do jate do ye ne ato de ho e ma yi na do su ale do nyira ne o nyira tin da e ho gbe me o nyira de to wa to e ho gbe lo me ma na se ga do alo te na popo le po ne o de ho ate na do na hu hu no ye ma na do po ye ma o de de ho ate we na do bo we do na o nu e oye no debu si na da yi nele e nele ma na so yi o bu dinde na we ba ati do yi se to je we men ndo ani dodo oye do yi se to jiwe ye we men na jiwe ye we ma ko na mi o bi gbo jiwe ye we ma ko na ye jiwe ye we ma ko na oye bi gbo obuto ba obuto mi ba adabo huhu loto owa yi topo mere weti bo yi wana mere de po
to mbo iha ti le pe ondo rinre ti le je gbono ran yi mo we ma so to budi nto budi obu ye to ma so to budi na mereba mo nwa gbe won anaye mere do lala o mere buru bo so do lala ndo re so do po gbere eko na mi gbigbo won aye to nde pepe de me lole to wi wa nde pepe jiwe yewe ko nawe eko na ewe podo won aye to ai ha to ai ha nu yu e to po zizi to po nu e do

mimo dona o deviso towe mimo dona o juro towe amo be anyuedo negboto mi wana we mo mi ma juro do o hiho wedagbe to ebodo ebota e kaka je podo ma de de agwe de we apo disike ma bo ene godo disike godo ma so be o pri depo ta go negbo oto me po mi to de ho do o gbe to eni to domo ani to do bo wa do ni che na o de mi to bo ye wa so dodo mi jodo ani so gbe ga ene utu sa o nu ele do dubo wa be te mi do a oye we na si o de a to de ho na mi do na do gbe gaga o so do na wa nde bo na do ti do gbe ga ne ene ma so yo de de ba ji we ye we na si o de mi to e wa dodo a so dodo o bi yo po fu ayi bro a dodo ayi ma do ga na bro a dodo ayi yan si bro a dodo ye yin o me me hu a to hu we me hu a o po yan o bro Oyenayi o me de yena do re awe le po upodo nude pepe oyena de gbe nawe nawe we oyena do ene utu eye do wa nde pepe de gbe na mi mo do yawo na do he do mi wa mo mo do yawo na do du oyin na wa mo do yawo na do he po mere to hu wa mo nude pepe de ko na mi Donado ya wo to do ho to me nu e dona mi ni e mo nu de pepe eh yen de gbe na we do ene ni o ye ni do ye wo ho to anyo e mere le de mi fo ye wo di do bogo to ba do me sunu wa na we ye wo lo te do na we ju do ya ju do me lo ni do do e ma mo le po na do dagbe we ma na te to ayo yo mere po bodo ye ho de ndo na mi te gbe de na we mi mo ye ho ro do e na do o nu dabra ja we ga to ai ha e to ma do mo we mo ye ho do to de u we ye ju ro do to de be ndo ni wa do ye ho bo e do ye ho re di de ho e to te le popo do agun na me we de pepe ndo ye ho do ye ho popo do agun na me ye no ino te do ho ji o me do probo de do te to e na to alo yi na ye Bonado do ohun edagbe re mi do mere po na so do ye ho ja o ya do te gbe ye ho do to e de na we wa wa ede wa je de bo ke alo yi bo yi alo ni e wa dodo ye ho do to e de bi so wa to e ne we yi ohun eyan ra gba u de nko no se to gbe ti me ye ho do to re wa pa cha e wa rin me nule po de do le po na we ka dodo yen ho do to iwe de yen ra gba u de ko se do yen ho do gbe ti men ti gba ite po na do nwe de bo he de me ne bo so wa ite bo ke a lo yi bo ya lo ni e bo u o do na we do wa yi na we wa yi go do bo wa so le go wa bo so ito do te so wa nu e do na mi da iwe ejo e so ya lo na ne gbo to lo bo dodo ne gbo to lo onu do po lo de ndo na we da iwe so bo do ye ho do to e ye ho de ado te gbe u we ye ho de yin ra gba u bi bre gba u do ye ho de ko to se do gbe ti le po me din ye ho de to lo mo wa yi un ya do me to to e ho ra ba de wa gbe to le wa tin do ku ji odo ne gbo to ejiro ne gbo to agun lo to ji na we de wa de wa godo bo wa titan da yi e wa dodo ye ho de ndo pe po patapata do ye ho de pe ye ho de yin ra pete pete we ne gbo to jale nde ndo le po be nde yin ra te me ya ne gbo to wa dodo nde maka yin ra lo ah na we ne etin do lulu do pon mo de ne gbo to to ye ho do ne gbo to agun lo to wa mo donado na we ne e ma fure nu de pepe de me de pepe to di do onu do po de yun e po we do onu e de yin ra ne de nse le po do gbe sati e wa dodo ye ho do ya je tu krana de we bro nu e ne do mo na yin ro su
eno domo na me na epo yawo le epo de wo do to le epo de to wi wa le epo eno domo na na tin do lulu opo opo e to me mi yawo wo do to le mi re do be to le epo de wa agun me be to le epo e do to to ayi be to le epo e yan be to le epo e to aloke yi nu e gba te yi me le epo e mo hunre gaya o mende yinrale yenato yinrade di jawe bonato di dodo ye o de yinra gbau uwe ye o de se te gbe to gbechile po me de ko so se newo bo wa o se ho so ye o dodo awe dodo ma ho pomba de na o mede bole nde ko no wa le po we ye na no wa te gbe ye ma mo hunre da ye ma ko leta ye ma ko mo le dio ye ma ko to sisen ye ma mo lewe ye ma ogo na gbigbo mo we ye ma no te grigri do ho di we ya we to mene nu e ye ko do wa lo we ye na so no wa na te utu ye tin do ri me ye tin do nde do to kra do ye do po me ye do to kra ye de titi tonde de to to kra ye tin do gbigbo ma we de do to kra do ye ene utu nu e ye ko no do lo we ye na no do di do amo mi le mele na to yiyi oku rosu de ko do mi do de ejo do mi ninu do mi na no wa zolo mi na no wa nu ejo do mi ni wa le po npo po to potonu ku atoto ete to jeremaya o ta titolo me opo eto potonu ku ato na da yego yen ko ba siwe to egbe oho gbo lori ewo e ba si mi ewo e bo mi do ewo lo me yo me lo de bo mi da bozo bo won na mi ewo yi me lo de bo mi fodo gbe bo wa dodo oyen yen na oyen ko ba si we to egbe oto odo kono de podo odo tin o ga topo ado ga be to le jago do ayi gba lo le go do aho lu ju da to le pogo jago do aho bi o fi ne to le go podo do o gbe to ayi gba to le go do o gbe to o fi ne to le to go edo mi e ba si mi nu eyin we do ani ba si nu eyin do ayi do yin lo anayin lo to jesu yin come be manyo na do yin o fi e fi se se anawe e do we e ba si we to ba si awon aputo dagbe anawe e ko yin we do ba si obi e ye pro me pro to e bi pe pro gaji anawe mo to jesu yin come eko yiwe do ba si owesun to to alewesun won to ya gbo mona pe anayin mo to jesu yin come eko yiwe do ba si ogrepo to e do sisebo sise to yin egbe bo to dido onu e ko do ye ni wa okunu na nanu yin ewe to nu le po me popo ogo atoto bo ogogo atoto ohia DJ Ohia Alokeyi

yeho ohun edagbe eto nanu ditagbe togbe no lepo ome yi se boye so pamtisi weye na hurega ome dele ti bo na dogodo ho bo manado ke alo yi hun edagbe ome lele ti boye na vre ohun edagbe lo ye na te gbure fe to we manado ohun edagbe ome lele ti boye na dewepo ye na vre we bo na se so nu ho ome ma de nde omo hurega amai me ayin ne lai ta idi do amai anu e amanyo nde wa te nko ton huga o kogona me obibule ton kede di de o tolo gokona obibuye to ledo mo we ye no de ye supo do ni e ta idi do amai e ho do ton ta idi do amai evangelisi ta idi do ojono obibude we ayin nko ton sigba adona kuhunrenele eyin ama kuhunrenele we ama yin o chi ohunrenele we ama na taide ogbe sacrifice dongodo edo nungbo we ho lo enewe miwule ko le ogbe miwule na sodun ogbe heega nungbo apo eto poto apo poto to opi we wa dona mi te do dipie do bi benu na dodo dewe hiadi mehe pega hala jiwe yewe mehe pega me so be hala jiwe yewe mehe home hu jewe adapo ahen e do we hala na do ewa e do we hala do ani do yewe ho wendagbe tolo de keni ko ade feso wendagbe lo me bro do e na do he home hu mele do bi benu do na do do dewe hiadi o mehe pega hala jiwe yewe azon wa to e madona kunwea ehe no ma oho nu boto di le jedo kede kede di de jedo kede apo eto kunu kunu po apo kunu kunu po to eyi mede pepe so kro e de so onu eleme e wona yo onu sisa yeyi ton ana inu seza ye eton oyen yen na gbo chi onu seza ye eton meto we popo ni dona dewebo dona dewebo je we ya we ni he te odura ya to na we je ni he o de to di na we yi se no evangelist yi se no ye ino nebo to ye ino apostle ye ino oyewe ga ye ino meproto ye ino oho dia we ton okunlo ewo ni yo gbogbo re ton gbogbo go we ewo do ogbe oye ino eh ye de dovo eh na eh de ye krowe eh ye le ye we ye krowe do ayi na do iwiwe na azo ogaton okuno na zan we dogo huga de ko do zisa we do e na zan we na bo we zan huga de to zisa we do to jesu e come bo wura o na azo dagbe le epo me ye ko wura o na azo dagbe le epo jiwe ye we ma wura o na mede pepe na do wa zo yinra kan wa mo ei meneto azon yera kan wa e ma so okuno de satan we to go donien satan we to kogonien na dodo azon yera kan lewa okuno ma wura wu na mede pepe na do wa azon eno ba mesudo eno ba gusudo eno ba gukita eno he na do yu he ayo wa agume e ne ma to so okuno de aho bi ayo eto uwe jirodo ayo eni to biyo agume eyi mede pepe to o basudo egbe nu si mu de wa awunu e na to he mado gawa na me yeho doto na to he mado gawa na menebo na to he menebo na devizolo na to he o devizozu mado gano na to he onu dagbe dagbe do meje oton le to iwasu mado gano enne ma to so je de legba we to go doni e legba we to so wa popo eyin no ko to agun ton de we to a we to
agbo pe o de won fun to le to agbo ewe to nu hebre o evangelis agbo to to nu hebre o meji we be ko se ti do na do lanu gbo na do do nu gbo na hun do mi ti do amo azon dagbe azon dagbe azo eno hreme azo eno hin azo gbo azo eno tru me dote jiwe ye we ni si alo eto do jiwe okuru no any star, Mrs. Sanawe Deji, Okuno, any woman now a dog. No, Kruno, any heroism, who run on, who run on, Kaka, Kaka, Kaja, Meho, who knew to wait on them. Okuno, any poor donor, man, I was there. Oh, who, Meho, ye to a togo. Boson heroism. So egbe so na do wa azon dagbe dagbe le do okuru ona he ogbeza mele to yohun apegbon lo to me oye to henu me to le na won dagbe o gawe jiwe yewe na he yo o fe do le kon do pogbon ye dari me e na he o wa mamoro le wa dokugbon lo to me to jesu iko me de wepo solu do wa lesun aholu aholu tita do israel me eko ogbeza eto momo doza mokoto nado apajire to yawe ndo eto ahanu to pune bo ino ze pune bemi na ahagodo pomi do pune bo na ima yin aholu to we lenu eyin do o indo yo pore to ba lo o bo se po mi mi de ke na ho ba lo po mi bo da hu podo yo po wure po eyin o me de le to nde le wa nu tata o nu tata de jo jale yo po fun fun na Saul no wa po e po enega we zo do Saul o biche amo o kan de bunele yi di e monami mo we de yi do ni e ma mo kan lole amo e mo je gba ko go wa we e mo o fi go wa pe e mo onu e ma ran do emi na ti do wonu e wa nyu e do oyen ri edin e do je gba kun do ta ame sisa ko tin de di e goja be ya pa yego ta fe ton wa mo e ta fe ton pe bo ne do ta be to wa pe e tere samuel do po ye po ta be to re do e na do di le mi kuro do hodo dai ah we nenu de na mu do hodo we nenu e ma ya holu to we nenu e nu e do ta be che ma yo nu e mi yin din ma yo e do mi mo Saul o e ku wa lesu ah holu e ko to gandudo o toji e na uto e ma do hodo le ta be to ju do ni do hodo edo onu agbasa nu tata ponpon onu tata le do gba horu lo eto dari amo do gba horu lo dari e po nu do ye na se wenu o pri lo to ni do wenu ye yiro mi je gbonu e na wa se wenenu ye na se ami do di edo gbangba en wa ime igbo podi wenu de goja lo e ma so ze o fide ahanu tole no prido fide e no nu aha ite ba wenu e goja e ma so ko do popo yo pore e po de to ba lo ho ba din e ko ze ne legu ame sisari e wa jiwe din ko wo ri e wa jiwe to egbe bodo un wa joda ni inu kan e joda ni inu kan bo du aholu anadu aholu anadu aholu to nyira di anadu aholu to azonji bigbo ma we de pepe bigbo o fi to satani to de pepe enajo na wa le to eji e bu ali o mo na do din o hiya e we na ho do ye to yin ko e to me ye na no nya o fi le je gbonu o yin e to me we ye na se olo to da so to le di ye la so je gaga oyin eto me uwe achi abu ali o
bo do dunu de pepe edu adide e ma na gbre awun awe ye di dodo yo me ti do apa ho me to le mo ro duwe na wo mo dot ye dunu e po bo ye ma ka nyu endo apa ho me to to ko igbi gbo pete pete so din bo ye rendo muti wa me unu e bo duwe ne to krama ti ba e mo din ama so poda lodo koloji do de ate do so ba e mo Paulu apa ho me to ko jowe do ye do pa idewe go mo cho dewe gaji gandagbe dagbe eyi do mo oja oja de we gri asi ayin be jo na asi ayin do jade we teji na na do foto we eni adaso me de awu sin de na we yo me so ido pe file na indo ido pete arin hu to we ena wa sin are to ma la so sin ba omo be ye dewe ya ye no temo ye sizori ye dre aloche ye ijoja ado hu ro hu gade ye tin dodo anado ho ho hu gade ye tin dodo do dialo agoje ya so wo teme asola umo we ato yewe odo umo we ato o bile yin ajegbonu umo we ran ato azo wa to huwo bi gbo wewe to me ola posori dodo we ni pri to po bo bi gbo te ti ipo to mi po we lu eye ibo to de bi so wa umo we ato yewe odo ato iru agbanu ko to juro gbeto le leye to wi wa ye to wi wa gbeto to wa ira gba to en e go to mo we wa tede ho na zo to le mo we a yi me gbo podi meme sunu se cho mi do ni se en o pe na me sunu meme yo lo mi wura wu na mi ya mo mi to ya wo won da gbe todo umo mi yonu le mi to yuro agbanu ko to yuro umo mi yonu le mi to deho na zo je to le wenenu e anado de mi ho da pogodo mi na dodo mi mo so e gbo mi to je gbonu ndo na do ta de na we do podo le podo di be na se tan ya emi ti do e gran ndo popo medele de ina to system iti ye yiro mi do agunde me eta yi do pentecost se agunde lewe ye lo su pentecost e mi ton kokon bo ohun e dagbe se agunde mi ton kokon we bo ye ye mi do oho aweto nebo to si aweto si oho me si opegbe e ma yi do hotel ye wa do e ta so e gbo na nti to pe to gbe wutu bo mi no to mi to je gbe ndo holu sagbe we pe do ja holu sagbe e wa do ne gbo to na we nu ile do jogbon asado po de ka se mi na wa no wa edo na we no wa edo e mi wa de do ali ogbo we we we me ma do ga me susu po po de de nti to po ya po n wa do ni edo igba do ye we ho yi nu e ado lo se yi se inda so yi o yuro agbanu ko to yi se eya so o de na so to re yi se e wa do e ma yana ma o do nu de po de ni e zenego de mi wa ya gun me to a holu sagbe to zame gbe to le pri to po na nu e ko jo da yi tu do se lo tete azaga gbe azawun ga wegbe ye as yonu sagbe ye o ko do to do da o so ya da o da o ni jo asa iso gbogbo dodo pri lo tori e di de wa fo ye ho di do ti wa fo ye ho wa dodo fe ja ye lo ne gbo to si awe to we na ho de na mi obudi gbe to le na ma don obudi ma don na wo su de mi ja so we bi wa do ne gbo to wa gbo ho de na mele e wa juro na dodo
dile kono ho de do dai e ba o de nwa mo do lo ji de do do udo aweto udo aweto do godo udo a so ho de do de ano ho de do dai bro me na ma se ya mo nwa do ni e do din mereto pre do agosu me pre e tin do to adodo yen dodo e do mo bro mo yere ni do e e wa dodo mereti to pre atindo adaso me ne doni e zelo to daga meloti no agosu me pre me lo zelo daga gbo ho de to jesu si come de wa mogodo nwa so kunwedo tani adoni e azeo morodo nu dondo apamo adodo ye ma so ngbo bro mo adodo inda ko ma so ngbo ndo ni doni e do de ko ma so ngbo ne he me no to bi ado pele mimi alo o me lo mimi alo o me lo ma so ngbo pete pete bo majrodo ni goso ya lo eji de ko no wa ndo dai nwa do mere to pre e ma ta goso e ti do cheche pre nwa do ni e do to ka de me lo do e ne we ye yo do onu ni na oho onu eto adodo ndo bro bo ndo mo po de do e do lo eji do ndo do o me lo ti to pre ne wo e se a lo e to daga bo ho de ni e ho de bo nwa do adodo indo amazon he gbo bro mo de a ko mazon he gbo ne do hiabo bo da we lo e ho pe bo ho me to vivi e ko jo bo e so yi bo nwa so go yo jateji ma adodo nde fo ni eba e wu lo su di e ko wa wure lo ana wure nu e don te de e wa do mere to pre bo do to krade me lo tin do ga do ni ko e to ji o mere se alo e to nda ga e ho de bo me lo mo so e bo mere fo do pre mere fo do mere fo mo le fo pe so yi lo mere fo to do mere fo to do mere fo to bo do mere fo to na te utu e ko mo hu ro yi me me yonu emi de na se gbe mi to ya mi yonu emi anado yeho do polo mi yonu emi mi na ho de na me jazole bo adodo nyewe nyosi bi gbo wiwe no wa sunu le de no wa yonu le de pogamo bi gbo wiwe do polo e ma yin na to gwa lo na we na to da ndo to do ho me nugba ko pro na be o dando da do mi we po bi gbo we do wa jiwe ma bi gbo we ko wa di huwo e na ho po po epo do wa jiwe bi gbo we ko wa jiwe amesisa e na ho do ebo na wa gbesa to eji mere na dodo awa ebo ro mo mere na dodo nyo si akanye ma bo nyo si le mono wa ehe nkoton na agbon to nyu e do nyo sile mono wa nu ile nkoton de nye to zize sunu le daga jojale bo di nwa je godo na yonu le onu da o lewe mi na te we wa to jesu si come be yona mi do moya ndo be yona mi de ndo do ne ya wenwe mi wa yiro iya mi todo kruno me mi aso do ni do iya jale mi simi do popo baba po uwo lo sulu uwo so to friend uwo so na ho de na we anaje gaga o a mi sisa do polo e na tin do uwo so ji bo na tin do ye lo so ji bo o kruno e na he we je mere kanu mere mere gbetole po report dede mi fo bo mi fo so o gede ne le po si mi fo so o ye ibrami ne le po mi kenu mi todi gbodo na o kuno e ko na apajire de mi e ko se apajire de donu kon na mi e ko se ali ode donu kon mi to emi na dodo mi na dodi mi na do yi devison wa to na do yi mi do ba si yewe ho do to
eko se na to bi to ba si a poseli eko imi do na to imi to ba si o me na se okruno le se okruno e so na o hia o ze tu te de raye Ohia lari. Ohia alo deviso wato e ke alo ito. Ene utu kwa dewe da lome na okruno. Jo dewe pete pete pete pete blan lo jiwe ya we tome. Yi obi, obi jo vibo. Yi ovie ye hwega yi ovi eye ko lewe eye ko kowe ovi wiwe toto Yi obi gbigbona gbigbomeno gbigbomeni ne ma nya iho menu no Ometo gbigbome e ma yi ajusa to popuno obi popuno e gona gbigbo wiwe Eh gona gbigbo wiwe wa ni yin. Eh obi e no te grigri. Obi obi e no te do wiwe me pega. Dona okuno. Yi o me proto dagbe o me proto eye ko pro o me proto eye ko di adana o me proto nu gbona Yi awon pipebo. Awon pipe to adogbo to okuno to.

ye ko do zetu te apa general to hiawe ya tin do wo e tin do wo na do bo we do do apa general godo eko so odo ali olohia ali olo eh aposodi eh ye ko de defiso wa to eye ko de bo soke aloyi to lohia we

la concession gré Bémé, Esaou. De yon wane de so. Si ba, e won jinu e vive dok beton go. E wadwa bi asi ganda mi so nudu dia da et eme. Jacob wak mnon, do, unan na we mandu. A yon wana do towe. Bwajira kwe gona do go towe. Ganji nan na we nudu barandu. Si ba to nun heme jelu ko ji. Anasa jiji hu won towe do ni. E wadwa. Unyi wana do che. Bokso yon wana de. Unka bokso je ondu duwe lo. To dinta lonu. Jiji hu lonto. Ale te wene na wana mi. Una sa edo we. Unju edo na lome na we Jacobu. E wanji. Ale. Jiji hu wene ton ton de sa ete ne. E wanji nou kome. Nou kwen ton me. De en chakpo to jiji hu wene ton po. E wanji. Oh. Hiko. De en chakpo to ne po. Ti gba eyin wa na ede to afri absalomi absalomi o susi da wa lo me na mi do mi ni be do mi o be ejo teme da ho ejo ze do aga e so jure gran gran ze jego ni absalomi oyin wa na na do tin do ten da ho me ni no eyin wa na me de to ni trebo so yin do mo Eh la he do va o to to si gbe sudo o to to ma yin de to nu kwento me hakun de ma tin do teme da kolo ze do gara teme ku rene o to e ma yin du si za de ne e le tu e nya to to je gbonu ne te o tu e yin wa ne de to yin wa na me de to da ona we te ni e mo yin do aso bi ale do ye me me de ti bo yin helodi e ku agun epo bo gugu gba te to akume e wa de jacob to je gbangba bo hu jacob bibudo na mi domo na do hello du mo domo ene de basi e he ko me hun jule e so dira lo je gborun to go bo so se peter ga eyi won na kunu gbeto dide na meto kunu de na me gbeto leton do a ho da ho die mo gbeto da ho huye na mi va yesu to bo bo sai da ho to ye me da we ne lo eyin won na fi pa gbe toto wu gan ji wo ye we to amo yin won na me de to ne te wi we to ti gba we ko na we ta lo ni do fo wa lo ta wi a we to me gbe to le bo wa bo ze du aga a do ye mi ule ye la wo yin me popo to me popo ji na mi na mi u le lo eh hello di eyin wa na fi pa ne eyin wa na ki ke me ne e bo so chite bo do le po le po gbe to le bo so da bobo ah e ba yin gbe gbe to tata to mo o gbe de to me te e ta de o gbe so ji we de hello di yin wa ne de hello di yin wa ne ne ki ke me pi pa me we na jure some mondo mo eh nwe do ati eh e hu ga jo je jo mi oto we jo do angele rando yi ni ko eli ayi eku wa ina me de to ye wa na ye de to unu na we awa we do ko ta mi lo me ti igba mi do isa wo mi so do me ta du si me ho de vie wa ina me de to Jacobu lo Jacobu eyin wa na de ga sigba eyin wa na de na do de Esau no bi esu no do du to eji bibu do na mi le won yin wa na ko menu to we di de we ma yin wa la de we bo gbe won na ko menu to we blo bo de ko menu to po blo Jacobu eyin wa na de so mo de enyu e do mo e ko do nu kun se do jiji hu ro te me e te ti to le popo di onjo jiji hu ro to nu so me me da o se si e ne we to te no pon Jacob ko do te no pon jo je ne de sha wa do mo na mi du du le te ri to e na ma du
ayi wana neteliche nuduche nyeyi wana jiji huo yendo yeyi wana ayi nami nwe yi wana nayi anayi nwe yeyi wana nami esa wado mo ete jiji huo kwa yi nami unaze jonawe shigba adona kule nami mo ime idobo hongbo konu mekotata ana kule e anayi kanda inami mo eke minapa iso mo betole kona nywe son nubode medo mo nyewe yi medo joje na jiji huo Jacobu. It was so basi why in a hundred day talk. Am I one of this little more? No, Joe, ni who wanted you to see it. Be at I did Jacobu. Be a quo, quo, meday. Now don't say Georgia, mediato swancy, but draw near, say Georgia to a Jonami, I chat away, go a Jonami who wrote away. Eh basi teme da ho to go jona mi nwe yen jiro ni e nwe wa jiro ni e bo na mi joje to we bo de me de po le po pe o ton lu joje to kon me de po le so do joje gama ajora yin ko be ko no me ya su tin do joje lo hun ko be gama ajora tin do ta ton da i ho me ajora du a ko lu mi ya su tin do joje do ko lo gama na yin su do yi se no we yin ma o vi jiro to we me po yin It tells to ye durance judge te so asie de me de voton me me son to eton ka bi me nyoto de voton ka bi de vision wa to to eton debo ka bi ya hodo to de judge to so asie ton so mo mi ule ni do tin do judge lo ene we yi o gbezan sisa jacob si wa lo ton e so lo jado ku en do mega to ku en do mi ton le me Asu de baita to kwendome. Asu de bemato basita to kwendome. Asi wawa. Asi tindo nene eton. Do minima do kandia o kandia o. Ado joje. Nyela suga. Onso jirona tindo joje. Lupo yoga to kwendome. Yendo abayin de lupopo. So mo. Do. Ela lo de aswe to mpo. So joje to de tindo me. Nay ye nde ki kogona no to nay ye yasi nde nu konto boy eyi teme lo so aso to si eh mewi gbetore to mewi gbeji bo na gbegbo na me osunu tai to mewi gbeji to yo voto me mi ule mo wa mo to america mi mo wa mo to yo voto me to awa yo gbeji to mi ule mi ti do joje ga mi gbe koto o bo fin joje so me jo joje ton de jiwo de bo na joje do won do me si e me do gbo o jo che dali me de ji jo wi wa dali ye de do nwe ma jena undo a hego undo a se lo do so mo joje lo e ma do yin joje e ma do yin e sa uto e ni do tin po do jacob po Eh basi weho o wanyra medeto ni e huga wanyra jiwo yehwe de da mi kweto wa fa ta we to men na betole na lezu o wanyin na yedeto nuku keno eh ba jejo betole ton zinza betole ton die to fifo beto aya mo nuku keno le latin nuku keno le awagundo to Susu mi ton de do do bon mi do division wa na go egbelo jiwe si agun to fi susu ye a je gbon titan je gbon ye na yi go awa gun dido ye na do ere ki a me na ko ye yin ni a yi do ye bo do me da ko me me sunu ti me yan ti mi o fi che yan nu e tell to me to nu e bayi do e ta yi do bon a to si se dewe lara a to dewe se do aka division wa to ye donami nwe eji wona do se ti gba adonatin do ye ni mon ko je gowe mi donatin do sakla gbeza mi to ton ni gbaje gbon ye ni yan mi dofo na gbeto do yan do menako awagun do to sakla no sakla de gbeto de jiro namba si e ma yun e ejiro do de kia Do me you who got me quarter me to
Emi nyonu hu gang betole po. De kogone sunwene kabi nyonwene nuzantole. Boso ba yo jedu tenebe. Yadu e kobasi okia. Oh, wenu emi te egbe to. Tolive to do mejito go. Mi mo donama. E to jomi te o vile to kwekbe egbe ma. Ayo vile. Mi ando vi. O viche. Sen to fine. E akpong da yo nyonwene. Mime jojja egbeto egbeto jojja egbeto le do ta do mi gbogbo na jojja to pe to enu ma so to bo npa si ba ye bi gbe jijo e to si se to dai do jijo mejito eto de jiji e do e ko me po ga na to eto bi gbo me to ga lala ye ma so to nu kulmo je ne go ni mejito si teme ba to li veto do mejito go to li veto do mejito go Yes, I don't want my young dog, Beno. Yeah, you could be the way blah boys, Bunudo, Yemaya, who no turnu by mother. I want to bow. You know, I told you the bone, no law, Yemachon, don't law. No, no, baby day. Amen, no, I don't know who I don't know, baby ma. I want no day, not me, dear day. I don't, I want to bow me the whole dog, Beno, and Tony, Nine. Emi my de lock window, and my de lock hock wedo way, nami do. Chiba, e beyond in there, Nado, don't knock better way. And Melody, I want that green away. No de pede basi, no de lock so. Da hoka big baby, and my new mito no kundo, I don't know that I made a one bow. Chiba went do. Oh, Jack Bongo do me mite. Ye ma tin dope do na me ka bi o awarun gba o ma we na le ma we na me de le mi yo yo yo do wa do wi we ye yo wa do wi we la si ho we na ai ha po do do nu joja igbe to le po ai asayin ya do wa lo wi we wa lo wi we wa lo wi we kan la okulu lo sigba to ai ha e to me e ma yin de na ye Emi my ten ye, ten me ete ni e. Ye yi ma we no. Bwa fwa ton ton me, ma we no. A fwa ton ton me. Ma ti yo wanyi yo henu meton. O wanyi henu meton. To tse me mi te ekbe. To wenu e mi to devizan wa te ekbe. Bo ye ma ti do wanyi yo henu meton. Bi ase o no. Boto. O vile boto bil se drank be keke on se vide cheche jido gbo ogbo nu me de ona lo ma tin do wan na helu meto o jiro na vivu e do jijo egbe ma e lo gba si aza egbe mi to ninu egbe de mi to nino bi akoso se oto asi o asu asi ton de yin oto vide ton Yando, henu mechele, kwe domino file. To, to, mito me to me, ube gye gbe. Bo yele nan ton woy to de fome. Bo yele je fi mi miyon, fi a mamute, de je fi a mamute. Do ye diyon aloka eto, telefon eto. Bo yo kwa kwa si kwa masi gando, kondo kwa kwa to kwa ba. De do je fi e yin a imaten, o to de voton de vie. Bo yele che fufule de kwa nyon de vole kwa de vie. So mo, ni do do. Emi na tin do we ma to lo to ni do yi to lo me si vijiji to don fi e asi wa to akwa do to ko egbete bendo mo yen da do to check pe vide ra yin de wa awon ni vile bo akwa pe vide bo yin da ko lo wa file bo ye di o do naira si gbeji akwa da ho we na yin ale gbato do eja de nemo edo ale dato be aze dawo eyan nu e ka di asito we be ayi dawo sunu e ka di asito we na ewo sunu na ewo yan nu chokele kaka oku na do clam ya were do vo ya do mowe oyigbe o se lo poto ala wure godo ye so gbale pagbede edoton osun lo pogbola me oko lo pogbola me kuyawe kwepe bide ye gbale lo aye ti do din
ai ha eto ti ko yan de bole ko do gbagbadan ai ha eto din po do surun de bole ko do gododan e ba wo no emi to nina te gbe yehodo te so dura yin o hele ko do mo e medo mi ti do yeho ele ko yeho fo po do de ma to ko do do gbo ho e ho emi mi ke to gbe to gba san gbo godo dali ponu de po to file e de do file mo mesreto yerado lalo mesreto yerado lalo do kona mede pepe de na do hemelo gbe ayondo do to social media to gbe inu ejijo lepo yes ogan do lalo do melo po ka bi do gbe to mi awe ka bi gbe pe bi de do lalo na si gba ide ku ngbe gbe to le to yi pe to social media me yenaze la da holo buwa yi do to social media ba e da bi so mede si de to to dina do nyu edo mo nu ele la lo we yi la lo susu de basudo to la lo de le ti bo lo he gbe to le do he da bu ba go do nu yi ta yo me gbe a se meredo la lo da hode ta ta to nu kume gbe to le po na yi se to teji teji meredo mo mele po le po do mo se gbe we bo yi un to wa misa do komen ti le ma ya misa komen le yi chochi da we de wa ho won ra mi de da wa ho yen ma yi ya misa bo wa hun ra me lo bo na wo lo bo da wo lo bo gbo mi fo bo zita ke do oleji bo zanko do mi po e so do nu de bo le do kona sunu lo a se e so tati de onu e so pe gbete cha o veji e ba si ya do mo gbete le wa che aku le ke do mo a wu de sunu lo gbole ne bo to nu ku pe go boya 1000 ka bi aku nkan ko le ko do mele azan we ko godo 80,000,000 ne mu talone bo ti no hoto amo hoto to de wa wede do ko te nu ejo do goe e do mo ye blu mele po e mo un do la lo e mo un do ko gbe te do mo ako e do mele si so mo na yen do bon te do tin do ako e hoto to we e do ko do la ni e bo nu e wa jo e wa lezu we ho bo ye do na wure do gapa me na nujijo e nu e do la we wa te wa yin do mo o ko je we mesre to le yesi gan fon we le do aga to fi de pepe e ko ba si agun de nko de mi to de bi lo wa na gbe le mi so do na yo nujijo de na jogbon godo na de bi zo mi ton de wa mi te bo mi ma so lo bo nu mi ton do ba bo na do ba si nu ta do mi ma yo do na ho ho no jijo de jijo zo de gbo godo elewe ye ando mo awu ma jayi nano yi de do awu ma jayi obu o me gbe ho ho ho zo e si ga nto nugo da yi gbe tele no ti do ni le bo yi adidu to to nugo da si gbagba npade bi eye wa o helu me bo di do adidu du ye to agodo agungo agodo lukoto eti ta gumele go podo o pon agunto pogo o je gbogodo we yin e do na mi do mo kanyina to vivre to medagbele to afone to ajana ta si en to tunpen to wa yin yodo mo goyito o wayin la o wayin nana a cho hu jiwo yewe to metin do wayin na la a cho hu ga ye ndo yin wa na jiwo yewe e tell to me do hia bible lo bo un ko yo popo le po iwe for devil le be lala amo yo bible de ki mi te npe to mi to de bi so wa na le lo ye yi wa na so da bi hu ga do jiwe ga unu po ye yi wa na so da bi hu ga jiwe ga unu po mi do do na e mi so do na do ki ya ye do e ba si bigbo de gbon go do je me mi te
meni re ti mo yin wona hwa pe yin ye ton u ga jijo dagbe ho jesu to we yin ni repo donano we wa mo lo to bigbo mele nete na yele we ran wa ko du ju oto donano so we ye me bla ule nete na yele we na ye na mbi ko me na donano we me veto hubo ku veto hule to dodogodo na ye le we na go na donano gawe wala mi miolo le na ye le we na du gwa igba ton donano we we were to ha me le na ye le na mo ji ko ye ho jijo dagbo le ni mo ti gba gbon oje gbon go do me mi to ninu egbe lo gbe tole de yin wa na so da bi hu ga ji we ga nu po yesi ga da mo ji we ji we ji we ga nu po ji ho ye we bo na ya mi sa ti gba ye ma na ze so da bi si grass ye ton dai ga nu po yin wa na we si gba lo oyin wa na so da bi te mo hu ga mendele ka bo so ti bo yin wa na wa pe e ton ye na za ko le po ye na mo ye dele na nu de pe pe ye na ye fi de ro do so ye ro do mi o te to o da bo na yo do mi o da na ye bo gba si nu le po ye ro gba si da do do jijo si so gbe ton ye na gba si le po na wa pe e ton be ye ti bo yin wa na gbigbe ye to hu ga kristi ye yin wa na gbigbe nu gba si ye yin wa na gedo de da ti gba ye ma yin wa na kristi e te mi do ye ho do na ye ho mi ton di do na gbeto bo do de ko de mi na do bo ze o ho gbe no te si gba o we ho yin gbongodo si je me mi te tu egbe to mi do na go wa do bo jo go wa bi ba si teme bi aye won ra do aye ro me dede ti bo yin won na nu yi ho ku ga ye wo ho ji wo ya we go do vide to to do pu aka hora be so na mi o ye ho gbo godo ye ho de hure me ye ho de no le gbe to we ye we ho de no gba me ye ho de no na mi jo bi o ji o ji jo di ji o ton ti gba me dede ti ye ya ku me ye ma yin wa na gun en esin nu iwo ne ye ho lo ye ho e to e ma du mi o yi fi devo ma so yin wa na nu iwo e to ye ho lo won ji ye ho go ye yin wa na nu iwo o ga ye we ho o ku esa ho de la mi do mo to aza egbe mi to ninu egbe ke to o jire me mi te de mi to division wa te gbe to de le tin de ti to home hunhun ye yi wana ogbe aya je hu gan ko jiro to afo etu atonto ye ti do okhia jijo le jiwo ya we to si gba ye mo hu hu etan o me moton hun ko o me moton hun ko le de wa ye ni ju agoso na je gbongodo we na lo nu na wa do va gbeto su do to gbeto gbogodo afo si an weto yeto nu pon tegbe yese yeto to du aye yeto nu pon tegbe ye ma so so ganje oyun enu gbo ton me gbede nu gbo kore gantan ye ma ti so gana lo je oyun enu gbo ton lokon gbede nu gbo de ara yin wa na ko menu to edo di de yin wa na de wedo ma do he ko me hun de we si gba he ko me hun o ko menu to e do yin lo do he do te ye na pon po pon po pon ye ma ti so gana do je oyun eten me oyun enu gbo ton me gbede eh gijo o jire gbongodo si hwe ho mi na bi ogwa we to me ogwa we to me de ti me de kra do vo po ta le ayi po me de de jo po na sise ti mo ti awe to ta ton afo etu awo to me ti mo ti awo awe to ta ton afo etu awo to e o do na ti mo ti do fido sigba ri e ko nyonu pro me te ze ze
Paul apostoli e basi e de ton we me de kra lo vo de ton we e clin de dofo na o pon christian e do nye ma he jagbonade ye ma je jagbonade ti gba christi do e ki ami un so yi do ba che un ki alo yi ka e dinu che e na mi wedagbe bo so ki alo yi wedagbe ka e dinu ti za che e na mi opueto bo ki alo yi ka e dinu che e do sigba ye ko nyonu po me che eze keze o wa lo che no dote yi se e falesi o gbe zan falesi ton e ne bo jo so ye me eyi o pon vi gamalia ton to gamalia gro ti gba gamalia kun de na do wa no do he ale no hogo e le ko do christi de didu ayito wa gboto e ya le ri oton e do din e ba si wa lo che se se e di no pon me ko ne do te e do ye ko ko mi do sa tin go e christi cho ga ndo gbe cho ga e ma yen mo ti gba christi de to gbe to yen ne podo gbe me yen so to gbe na tete di vie ta pasara me o to ni na dogbon yi se de ti to vi ji ko ya ko to me ene lo we yin wa lo che bo so ado mo po ne do te che po e do ne do te yi se che e do mano jo ne do te do godo na jodo mo na e do ne do te utu we do de we bo yiro we do na yen do do christ do a yen do to christ hia na ko si le na nya do no le po do bo so di do hia e nu gbo ma di olode me de bo le ma nyu e e ba do din na nu gbo lodo e ana do hia gbe to le aso ga ji anene bo philippine le yesi ga ze gbe ton do aka bodo e ko yin me ko so awon do na e ho do e ko so wa mi de figalo ye di do din bie bodu mi ton le po ba ye wo mi ton ba bo ye gbe ko ye ra mi do gbe ko ye wo mi ton ko ye to mi di o so ye wo mi ton le kon bo ye ma do ko do bodu ye ton le sinu wa me ete ko gbe to ele po na fo chite jago do ge ye me de ti bodo mo boto avuho bodo diana wa iye we da ko eto mo diana ele po madio paulu e do e we ne do te che po yi se che po list timothy mo ba mo nkun je go do yi se de me to ni no gbe te die mo we na ye fun bo ye bo barami bo ye ze afotere do sopo me bo be mi do gapa me paul ko si la po to za godu awe me ye ji pipa si ha ra o kuru no e me to agun me mo ye ji pipa ha ra o kuru no e ma we na gbetele po to asi pe ko na ye mo ye ji pipa ha ra ji ko ye o to o gapa lo me to za godu awe me to ho me ken glo kanto le bo se gbe tan o no bo so se gbe tan ho ran tan jiro de bo jete bo o ga pa si ho do nu vo na ye fleche verse nu vo le po e ga pa me da ko ai ba ru ma tan bo wa ga pa ho e philippine letter o ko ara sun ede ni e bo ko so na mi dopolo eyin oyiro latan eso jodo mi ni nyu e gado ko meken waya pipa waya vive waya ka bi pa gbo jiro ton le ni do ifihen dide pepe de bo da yin do mi do tin do yi se to jiwo ya we me edo le sisien ga le sisien ene wa ino je da mi tin do ma ni do mi mo do na nu hen je po do do mo na o ho akun ton agun mi so to ho do na ka big beto sise no le de mi to ho do ko hele
do me nothing do le si si o ya jijito e te we nayin e ba si wiwepo mayi mayi mayi ki alo yi le si si ene ye dran do bi do fren ka bi ye do nu le po ya nu e ba ye te ne wiwepo so le si si eme se gba paul apostle do mo ye ni ba yi aconionia un tin to romu un tin to philippi un bo so tin to jerusalem un tin to damascus bo oya oya chokere jinte to awale po ko meken po edomo ahola gripa unde donu kon do gba logo jiwo ton dali monde donu kon kaka do je o azen gbe ton lisisien si ya be ye tin do lisisien diten si ya ha ku lo pode nde ma hen ho me hun wedo le adona kwa funa adona jenu ku so me adona do lala na do ye iten da ho de me te po gbegbo yen to po ni e ma si gan ki alo bo yi nu ejijo e me da ho me me ma madamu e me na nko ye yin po po la apostoli po le dote dali e do yi se e ti do le sisien ko me fa waina e do ko me fa waina e do ko me fa waina amo le sisien o wayin ko me fa ko me ken waya me de le gwen do me mete ye ma do ko me fa na do do tu ai hala no ji wa do na do ko me fa na do do tu ai hala a wa nu je do do me de me la wa de we wa do mo jale okuna do mo ni do ti do nu de do me de go jan we ni ni di game bo ye de bodo na sunu ya wa ya bi yan lo bodo na ye nu chi wa dia wa dia che di dodo ndo na don de na we meda wo nu ejo to azan wo di e wa yi e dia wo ma do nu kun ne to asiwe ha ku lo po dia lo che ko do do le ya lo jare ya ya ya wo he go na de we nko wa dagbe de nsi gamba si bo era go me ne dodo ni do akume wa ri do mo meda ho me me sunu po le po le po bo eyi jo agude ko de kristi do bigba tu agude kristi ka so lo bigba me e mo jo ye lu wa to to agun lo me e ba ju agojo ego to da gun me e jo do ye ni tin do te jo mi o jiwo ye we ton de he re ga wa de so to ye pro na do ho ho no bo do do no bo ji jari ju to to ay ho din bi eto me ya da la me ni de ya tin de ma yin wa ne ne ye ba ko me fa to so mo ye ma jura se we ani do ton je gbonu ye na che aji ho do do me go ton bo ra che gbigbe do ayo te ne ne ma ba de to ma so do ma do ye wo na mi bro be ka yin o yi mi ton we yin mina jiya ne chigba mina de donu kon moto ye ho ton do ne tell to na do ye ho mi ton di do na tin do le sisien ga bo so ko da kon do na nu ko so mo nu e do na di do so do na di do un ho de agun vile po division wa to le po mina se to jesu si yin ko me ase anase ana so basi azon jiwe oton to jesu yin ko me timothy tita tene afo chiro poto timothy tita tene afo eton chiro poto ehie no fin o nu ke le meme suru le ye na yin division wa to dagbe jesu christi ton de ke ye pon to oho yi se ton me bodo so opon dagbe le me e ye ko to ki khodo kaka je din bie afo do foton ton me no do ai onu elego yin do mi se mi gbe do pon agbe mi ton mi ni pon jijo de sa mi te mi so ran pon gbe yi mi ton e do bono duwa inu elego e ma e to nu de boleji e ma inu e ya e hotan ji anado wa idu ego
Shiba ana dwai donwe misego. Edo bono dwai onwe lego. Jo dewe gona ye pete pete. Ble bu gweza tuton. Na wi wento we ni do di uje. Bonu. To o me popo de. Poton kuro poto. Pa i dewe po. Me pono. Pa i dewe po me kwi kuro to po go. Nwe aran nenu. Edo no pa i dewe. Nwe. Ato nune duwe go. Boto a i duwe go. Bo pa i dewe. Po nwe wate ton. Po di ato nwe wado po. No pa i nwe wate ele po go. Di ato a chododo. Ato nuso. Nusi so tuwe marado bo diyo. Nukume nasu nupo do nyonu le po do. Bambasa tuwe tali. A chodido tuwe na do pa i go na jiwe yawe. Po garo na do ze jiwe yawe da ga do. Bon fikpuno wewewe. Odo, pa i mide go, pa i dewe po me fi kuno towe, hoton de ji atele ton, po ale nou men hoton de tindu atele po, pa i dewe, yin to vi yin ze yasro me ton, edo, pa i dewe po me fi kuno towe po go, non note to ye men, ne wi wame, ye na wone dewe, po ye to hoto we se le po to e bi wa me mele ye na do wune de we po meke to si se we le po nishe so ki asin we ta konu kwa we apopodon kwa we to me so ki ata we ta konu kwa ya feto fodon kwa we to Big ball. Boasi, yopo domo wa. Eme wabu wa jire. Wabu wa jo dewe. Big ball. Boasi, yopo domo wa. Ma wa. Nado chiate. Wabu wa nebojo. Big ball. Boasi, yopo domo. Wa. Wa. Bo wa. Yi. Nunina jona meton. Wrega. Beye yo, so kuna si, edo mo, biwa kwa se wa, ewa eto, si se, ni do mo wa, podo mehe, nukbola hukbo, eni wa, ewa he, jiro, bo eni yo si o gbeton la, vonu, apo kwe wi awe, kwe wi awe, na, nye kristi sakunu, Kona ye, to hodo da ito e tinto, o we mesele, domo, e me de kwekwe na de, dogo, o nwe le, jiwoye we na de a zonjina kake, ye wuna do, o we me dogo kona e, apo kwe wolo poto dimbiye, e me de kwekwe na de poson, Oho e tinto we do da ito ke me. Jiwe ye we na de o ten eto. So we o gbeto me. So to da ho we we lo me. Bodo. So nuke. Ye mwala do we me le me. Mi bia o gwa tonto me. O gwa tonto di. Ale no yi. Po a yi haze do no jiton po. E yi o gbe. De sa gbo do wewe go. Wewe. E do na kolon. Gbe zan mitan we. Na do de. O nwe. Jek do. Do gbe zan mitan go le po. O ho jiwa ton yi wewe. E do na de se. E ke basi o nina wiwa. Dey wi wula to fren le po. Dey ki ho pwi do po. Dey mi to bigbon gbe e me jeyi. Dey mi do po o akpaje me de vo le ton. Gbeto yi jiwon e de goto. Gbeto yi mado yise le. Gbeto dey ma ti yise yi ton le. Mi mo kia e ton. Bo mi le ton. Mi na tye ye chi ya kwi do gbe mi to. Shikba we we lo. Wen we na klo bo yi li le mi we. Gbe za mi ton. Na, e yin nui,
gbi gbe dio o si to ne le di de so gbeza mi to le me to jesus si yi ko me timothy awe to taton afeton foton to me timothy awe to o taton afeton foton to me podo so vugbon wa ye ko yan owe wiwe ke so gan he we zun no yu eto ora wren gan bon ise tito christi jesu me de timothy e ko yan christi wa po polu do wa gbe christi timothy to me ka bi wa po wa do wa po si gbe me na do nu eto ye eto da ho wa jenu ko mo po e wiwe o wo wiwe yo so he ise le wa ise na do ihugure ga so mo we na paul apostle bo bigbon wa je yi bo be po do wa lo ta foton kuro po to po ye de kunu timothy tonle kala di ise na wa timothy ko yi dote paul apostle so ho gbe ton bo fi de pe he bo nu gbo e mo hore ga e ko yan wo wo nu gbo so do do ko nu so yo po bu wo nu e ton gbo wo we ne lo po lo e so he do inu yu e ton ro hore ga paul wa su si ga inu kun do mu ene le po bo un so ada we me ijiji to agun e me ni agun vi agun e ton le de ijiji gbon agun vi oto e ton yin agun vi agun e ton oto po na po ye ya so wa to po inu kan to do te ta gun e me bo o vivu yin ye ton yin jiji ta gun e me o to pran ye o na ye ton pran ye me ne joke de ye la he do wa yo po le si agun chenchen bo so le pran so yo po le sun fu weru jesu choke de wa yo we mi ton be ye se ah jesu logo choke le do di ado hwin hwin ado hwin hwin bo ape wo yo me din bi aja wo yo da ho me be nu gbo be a he gbe si buru do wa gbe tan tu me bo to gbe yin akan jesu choke de e wa yo we mi ton mo bo jesu choke de we ihun gan to mi ton we ne mu we ye ko lo he ne lo jesu nu to me to va ho to conference le bo so no ko je gbonu to ki bog mi ton leji be ye gbe tin do jesu do po ne lo choke de Jesu we me le we to mi ton be le we lo ati ya ko ne to fu ko to egbon Jesu choke de e we ya so egbon to mi ton Jesu choke de e we yi hu ko mi ton e we yi nu ni na gbigbo wiwe ton Jesu wa gbo hu wo to e do be mi ton ji go mi po do gbigbo wiwe po be ne ka ojo a oji han ene le po na ko ne mu de o ko awa o do ne mu de ri wa yi be jesu lo gbogbo to tenu kon na ile ko jamo be yi esi gan note to wa ho timothy to me eyan wo wiwe ganji so fu e to gbo wo we ne so hen zunu nyu e to ra hore ga bon yi se e ti to christi jesu me po foto foto kuro poto foto kuro poto e da o wo wi wo le po gbigbo so ji ko ya we me wo wi le gbigbo so genesis na we mose na wa do nyu e do mo so wo wo ko enu ji wo ya we da o ran po do ayi gba po e ma do fren e wo mo ji e ma ji to ko ne eyi ko foton foton do godo e wa do gbon so ki a dale gbon gbigbon dale sigba o dan wa wa ji pa me bo wa de na nawo yan nu lodo e te to ma do dunu duro e e de ya ma si gando na jiwe ko to sen de ina mi gande go yin do bi dui mi na ku na we mo te ikikan to wa do yin onu jijo ene le do ko nenu o sokia wa gbon bigbon dale dia do gbon bibu le ko dale do
onwe nwe gbeto masiga onwe na yede da ilepo ti gba jiwe idi doki aye jiwe so bon bi bola ko be ye me mi do ran yiwe do mo yin do awa bible wiwe me am I wait at the way dey for le ewe pasi o so ki aso jiwe ye we lo su de we ye gbo bi gbo dare ki a fo fodon ko ko to e do we wiwe le po bi gbo so jiwe ye we menyi ale noga na me pipon na wo heme na nupo na anade me edin to ale na anade me bo so tin to ale na nupo me etin to dodo me no wo wi wo lo no te na do wa le po ni e edo na koro gbe mi ton we edo na di yo besa mi ton so pe nete na ele lo me we mi ti do se na dodo te ene lo me metido no pon me retindo dodo te mina so le ko do christi de bo ena do lezu dodo mito o we wi we lo we de mi le ko de go ena do ki ami de di jona me ko jona me de nyina do seson nyina do me de fi emi tin do frigo te o frigo so gbeza nyina ka mi ton le po me o we wi lo lo ko lo me we mi tin do nwe na he mi do bi oyo yo jije me na do tin do gigo jete me na do tin do dadio na me nwe na dio gbeza mi to bo nule po na do les ko do dagbe bo do me dagbe o we we do po lo e we nwe fri mi bo so na se mi na ta do do e da se na me azo wa mi te po se nde ho du epo nwe na de mi so fi boyi nwe na hemi do sunu po yin onu ko de pepo ori po de na yi christiania ko vi de vision wa to de je de mi le po foto foto ko we to de bi e po foto foto ko we to e do na ji ko ye we beto na ji ko ye onu beto na o vi ji ko ye we to na ji ko ye beto ni do pe gan do ni che dagbe ma bo se bo a lo gbeto le to vo ta o si so ki ya me po wa lo to le po me ya lo ye ho do to pon e to didi pipe ga e la yin me na yin agbagbona ye mara yin me na yin agbagbona ye ho do to bo to didi a wa le po to akume ni so pe bo yin me pe ga ye do gara e me mo agun agun yin pipe ga agun de gbeto gbi gbeto gbajale agun de ma gbi pe ga ti gba jesu to e gba na mi won do ti gba jesu to e gba na mi e to agun e tan gba e wo ile pe ga o to e to e pe ga o ro e me pe e pe ga bible pe ga be de to e da na tu mi ni pe ga dide o to mi to e ti to do me e me pi pe do o won e to lo su pi pe ga ma o me to le so do ran me pi pe gona ga we na abraham bai ku ka we a ka we fo to nu ku ene me ho o ku ro bu yo e do mo abraham nye we o ku ro ji ho ye we ga o mu po zizoni tonu koche boyi me pipe jojo pipe jojo pipe lo to ai hagbe to to me ejo to wale mi to me ejo na mu eto ti jo mi to le me ejo na mo pipe lo to gbogbo de mi do di ne le po me era to se ji yen na du agun che do di e odo kuro han gbo ku to meto mana pe gogba ni che dagbe ma se bi ayun e ni do me de po gbe mi ma po bona chite bona do mo la le e ba ya kesi jodo na gunri pipe yehodo to de o te no tu eto jodo na agun ni boyi pipe
sigba e wo sunu kabi yonu e maradike na pipe galori ti gba mene e ko ende do popodo sunu kabi yonu podo hogbo kuto meton po nado hogbo kuto meton beto de ti ago de ma gbe po hogbo kuto po le ye ta goje lo krisi bo je ago don te no tueto ye ho do tueto do hoda me tueto popo eto po de to division le po wa na ojo ji jesu krisi ton ni don bi basi bo mene to tene wa do lala ne ye de do jo jesu to ma bi basi mene bo so fun ti won fun da lala agumara yin pipe gba bo edo mo yen mara no fi na jagodo na ro yin na to pe bo e tin do ale ho eto bo ale ye ko e lodo jawo edo pipe gan e lo si yen o mo fi fun do e gbe se gbe so agun ni do ai pipe yen na gba no cheche e to so mo do na agun ene he e ma do ikipe oku era heye do gbagba oku era ya satani gbagba ba he ho ku ho gbo ku to meto eh eh yo me ko do popo satani po le po na do furu so ho do bo vagun di we oto sudo o se ji yen na do agun che do ku ho gbo ku to meto ku ho gbo ku to me lo suto e ma na pe gogba edo e na me ji wo ya we ton agun ji o ton ni do pe ga ke yes he so gbe mre mre ra zo da gbe le po be ni cha ni che de to so nu to me do fere sam ta kanton e kwe do po afo e ton kawe kanton e kwe do po afo e ton Kawe shiene. Edo kakado yo kuno koto e hiyayi. Edo kuno e. O koto e hiyayi to lome. Kakado yi. Samuta kanton e gulopo. 119 verse 49. De ho diyo to hiyayi. De diyo nado diyo. De diyo na chitadena. Wenu fe do webo. Na kakado yi. Okuro yi. Okoto yi. Ya yi to lome. Kakado yi. Ho winwe. Proverbs in we. Takban. Afweto atonto takban. Afweto atonto. E do ho jiwa to le po we. E te de la mi. E do ho jiwa to le po we wiwe. E wo we sakba. Hana ye so tun we ton. Ye ton duwe gole. Ho do ye ne boja go dolo. Oho o fri goton. Oho dodo ton. Oho hiye je meje ye yoton. Oho hiye besok we ton. Oho jiwe oto goze mi yaga. To ze ya sro me. E do. Oho jiwe oto le po we wiwe. E wo. Mwapo chilo poto. Ye de do go oho e ton bro. Amado nene de na dewe mo. Ma heni ne tuwe gona ho jwa ton blo mo. Ma ne di onyidi de tuwe do gona ho jwa ton mo. Ma isi se tuwe do gona mo. Ye de do gona ho ton blo. Na eni ka wa he we. E bonaso yi we na lalo no. Ayon lalo no ma. Lalo lo masi gabi o lo me. Amos isi weta chiyaton. Apo wule koto. Amos a chiyaton. Edo. Da yego. Edo. Da yego. Okuno jiwe na do kuve kona ikba loji. Ewo eme yi. Kuve akla toba. Akabi kuve. O si ton shigba. Kuve. Si se o ho jiwe ye we. Ton. Ye ho di ton. Su kowe fu. Tu egwe masi gando o ho. Jiwe o ton ba.
yeho doto su po wefi fion bo zizindu echi bo bibu tato

Veronice. Anybody do? As you gander your hotel to Nigeria. Borando to me. She got to me to my female door. Hey, let put the air on the dumb bio. Ewaya, bonwa. You don't make here, but ole. You la no, you do, bonda your ho. You matter to friend where or don't make up. You friend where Jesus Christ is don't make away, you friend. Mi ma lizo ito, medetone, mi lizo ito, Christito. Nye te edo to dipale se agume fi. Nye, ma yi lizo ito. Akpa, nado no, nugo na medeto dipale. Kabi nukonto de peto dipale. Nye wa yi nukonto blebu mele poton, dobo njomye jyoton dali. Nye no pome. Nye soba yi negboto le po sa tito groche. Nukukwe nungo to le po to ayimate le po ye tito groche. Ene o tu. Ma ato fi divi na do du bi na o viche le. Na do du budi na nukukwe nungo to che le to toye le me. Na do di bu na negboto che le. You know, le so le ko tuye ne me. Den fo ye ho che po na do na we. Mwapa se o yu akba nukoton. What do you do? You don't have a job. What do you say? Besat when I Jesus Christi, Boziala to a dragger. Boss, don't know it. When that Bessin who go, Lalo Batemo, Manto Ninedevo, Dopo, they to Galaxy, Poku, May, Pono, they do uniform the wallet. They want a dog pie gray. Now don't go to Ireland who did a chile, Ezia let on dragger. Never job. Never and never joe. Zeb Bezat to a now, Kuruno. Zeb Bezat to Dona, Kuruno. To FIFO, Rule, Poto, to Yahola Pogoto. To Yahola Pogoto. Neboto, Miton, Defle, Emma Swaswa, Damiba. She banned Dona Wema. Divier. Jihoya could do Yawo. Oh, hold that a more. Fidepa de me. Oh, Jiwoto. They don't do it better, they don't do it that better, see better. And I tell me, but I do it better, the poor photo Jesus is coming. Unto London, you vote to me. Eme di pa life mo, agunde yiwa mi do wa don. But ne bo to lo, e bobo na, o to lo si, e by London, you vote to me, to don. Ne bo to lo, e da mi teme na don no a doten. De mi ado ya kume. Eko wule awu wule alo lwe ma tondo te. To, asande. E so na mi alo lwe ma si awu wule alo ne bo to. E he nye alo lwe ma he lo. E pa si ye oho de anando to so de jadi emo. Do ma okpon lupi kpono de konami. Unzi alo lwe ma lo ta siton. Ye ma de kpon hongolo. Ye ma de kia de kwe. Unze bo boe boze do bibru cheme amen le poto de yomi we na do yami onu esi yeho na do de na do yeho chedo de ya oya lo we ma lo ai ho gbe lo bo mi je yami sa ho me e da mi to afonu de ja ko ja yi we mi je yami sa ho me e we me to moto ku bo yen si an to adai to me to apa Ebo domo. Be akakia. Aka opon we yen se we ma dalo me na o den kana we lepo. Undo mi na do na yen do ya. Na do masiga do ko we na to moto ku. Den do ja mi sa. Mi ja mi sa. Aku. E tin do. Bo so tin do aga. Betole. De ko ju agun le do. Na iwo. Ebe ni gbo to ye o to agunroji bo ye hodo boy e patade do ma wa so do ye o ko so we ma de na mi me to cheche ye hodi do cheto un dira lo do me de un do ye ye ju agun do bo ta fun ko to ni gbo to do fi le un dira lo do aga un do ye o do aju agun do nete Na do ma se ado popo do depe ne gbo to to de ti do minu de vie bon dire ado
kwa du aton do mo bo to ko renu ye horo e kwata due e ke budiji do negboto do edona ye hodo to edo de jagume na do jehwe muto na negboto ye nedo be wo jehwe na ye no yindo da so basi na na wa do nyo fite melele na si ayin do bo na do dira lo do te to me bo so dira lo do fide me ti ta fide te lo gan me aweto me aton to fide te lo gan bo ali ho de ma ti bo na do nyo fide me le la si ayin do bo na do dira lo do e un wa do bo to divie ne bo jo bo leko bo dio gbeto we ye basi ene ye lesu agunvi agun loton yin do yin do ko do o ye ho to de kan do te na yin na do ko do ye ho we be ene ma na yin we na jo to gbene gbe fifo kuli lo to e ma so wa kan de bi o mi baba o ala ru we ma de ka zira wo do ni do ye ho de mele go o nu e hu ga la ru we me to de se da sinami we wa je gbonu e wa do la mi do bo jale we de pe pe do de a wa londo mi ma jo yo de pe ye ohun don vo na we je agbanu kon po mo donu de pepe de adorado mo do agbanu kon si ho na mele oho jiro oton e we in we na mi yin do mi so yi po do ho lo po be a so ka bi asa we de wa yi me de jiro do ho na mi so america o wa do do kule poko do mi na do ho de no yiro bo mi do ho do po e do ne po to bi aka frinde agun de do we kan agun lo agun yo bo to me si agun e mo ye no de ke da de yeho e da free bo so ne ti to le po to agun lo me a je ke titani en do yi fe o ho jiro oton de di dokia mati obu kavi nuku dagbogbe to ton didi e do bi aka free ye o di ado bo free nwe mi wa lo free e do to fifo le poto mi ba si oyura gbanu kanton gbe to le so si oyura gbanu kanton ne gbo to to agun lo me e tin do mi na je tita ho me hun bo jaya da ho bo do mo jale e he agun to we di e mo bo mi jo mi de do na ko ji o to yin aso bo wa jare do ye ho a ma jo iro de to fiba ye ho ro mo do nu bo na we eh a wo ni me wi me me tun mi to me fi le we to ho do na mi ni e mo to aza we die wa yi to telefonu ji bo to fi firi mi mo do e we yi nu e mi le wa ko poponu han bo ku to meto e mai wi mai gbojo me jeto dai mai ma do gano de te gbe tai de nde dai o so iku ro le te gbe o so do ko ho gbe ma o gbe ma do gbe ki do go u ga to ho kristo we in we na de do ko di do de so do wa fi bo so ye ho do na we o ho lo o ho lo o ho lo to ho we no we o ho lo o ho lo ti po ju epo ohoro ejuwewe ohoro so lezo agbasana bo so do ni no mi me edo mi ya ihon le po mi to ye ho won dagbe ton do bo do bo so pon ye batisi ye to yi o toto po vi ton po po bi gbo owe ton po me aboko to matthew si we ta gba e wi awe na mi so na pon ye na mi so na pon ye edo na minister of poor ye na do do ayi onu le pogo du de pepe yen de gbe na mi bo po yen ti to mi de to we poponu kaka je opodo ai hotan me le po ni bodo ni se o kuro ni bo na we jo mi o na do no te to hue to me na do gbo cha do ho eto me bo ga na do ntoru se to gbo ho eto dale
to blebu o kore po me. Mati di de de po. Mati do de de do go. Jiwa ni no po do me po. Chite do getwe jite vye di ke me do gona jiwa ye we. To de me. Me jo na kode. Vive. Na do ton jagbo son getu di dasin beza ele po me. Son bwigbwe si beza di za ele po me. Eh ba jade bo jade ma no te ta wa lo ko me ma ite no green no to ale ko jiwa ton ji ba